0: Dembaş. Serok Mesud Barzanî li Pîrmamê pêşwazî rêveberê karûbarên Balûzxaneya Amerîka yê li Iraqê îstîfa kengir. Di civên de têkilî serparastina tenahî û ewlehiya Herêma Kurdistanê û Iraqê hate kirin. Serokê Hukûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî pêşwazî rêveberê karûbarên Balûzxaneya Amerîka yê li Iraqê kir û di civînê de her du aliyan êrişên li ser Herêma Kurdistanê şermezar kirin û têkeziyê ser girîngiya zêdekirina berhemeyîna petrolê û çalakirina parlamentoya Kurdistanê kirin. Şêwirmendê bilindê berevaniyê yê Brîtanyayê bo rojhilata navî ragihand ku ew dê li ser bihêzkirina hevpeymaniyê û berfirehkirina hevkariya leşkerî li gel Herêma Kurdistanê û hêzên pêşmergeyên Kurdistanê kar bikin. Dezgeh Asayişa Herêma Kurdistanê ragihand ku saet 3:10 sibeha îro duşemê bi 5 mûşekan êrişî ser çend deverên sînorê parêzgeh Silêmaniyê û Helebce hatiye kirin, li ev êriş nebûye sedema ti zirarên canî. Şandeke teknîkî ya Wezareta Darayî û Aboriya Hukûmeta Herêma Kurdistanê bilyar daye ku divê heftiyê de ser dana Bexdayê bike. Bi merema tevlîbûna rasterast danan û çespandina madde û bendên girêdayî pişka Herêma Kurdistanê di proje qanûna budceya 2027 ya Iraqê de. Rêberê PKK Abdullah Öcalan di hevdîtina li gel Şanda İmralî'ye de bo Şanda İmralî peyamek belav kiriye gotiye Arvanca min ewe ku aştî û siyasî bûn li Tirkiye pêk were, aştî tê wateya çekdanînê. Siyasî bûn jî tê wateya siyaseta demokratîk û êdî divê dewleta Tirk bilez gavan bavêje. Barmanca çareserkirina pirsa kurdî û biserxistina pêvajoya aştiyê li Istanbulê di pêşengtiya 1001 kesatên diyarên Tirkiye de kempîneke îmzeyan hate destpêkirinê û ev kesatên diyar dikin ku dibe mesela kurdî bête çarekirin.
1: Radio 88.5 88.9

0: Gute.
1: Daha hiç hükmetine iddia olayım. Yani eğer bizim takriben ne iddia o ki mesela inona der mesela 500 dinara yani. Haşfı kirin 2000 aya, 3000 aya, işe hatta 1000 aya, 1500 aya. Çare ferki ne rehen dedani ziyarete avulik kimiş getirici ver girsin 8000 aya. Ama nırkıt hükmetine. Vazarete darayı hükmete harem iddianay. O ilk. Yadi bu evi hem senteri ilk senteri hemini bajere dedin ki. Ne bajere? Muhafaza dedin ki idara serbakoda. Ca hem dağız ki havalat yetme gelme zesin ben
0: terehmin. Senteri Rivaberiya Nexweşiyên di danan li seranserî parêzgeha Duhokê xizmeta hawlatiyên sinûrê parêzgeha Duhokê û îdareya serbexuya zaxût ketin. Serarayê wê çendê ku rojane ji mareka zûriya nexweşan seredana evî senterî dikin ji bo çareseriyê. Xozîk Mihemed, Radya Duhok.
2: Serok wezîrên Iraqê li kûçika Elîzê dige li serok komarê Fransa Kombom hevdem de perawêza vê seredana fermî de her du aliyan çendîn rekeftin û lêktêgihaştinên stratejî di buharên wizeyê û gazê firokevaniya medenî û genca da hatine îmza kirin.
3: Şandaya İmralê ya Dem Partî bi daxuyaniyekî peyama rêberê PKK Abdullah Öcalan ku di hevdîtina 13 îlonan 2026 de dabû eşkere kirin. Öcalan di peyama xwe de gotiye pêvajoya aştî û civaka demokratî gihîştiye qonaxekî wisa ku bi lez pêwîstî bi bicîkirina berpirsyarên dîrokî heye. Pişî pesendkirina qanûnê pir girîng e ku gavên praktîkî yên habeşwerna vêtin û komîte dest bi xebatê xwe bikin. Öcalan ser armanca xwe jî got armanca min ew e ku aştî û siyasî bûn pêkwere. Aştî têwateya çekdanînê, siyasî bûn jî têwateya siyaseta demokratîk û civaka demokratîk. Öcalan Davîdê jî gotiye ku rêya aştî vekirye niha dem dema wê ye ku ji bo rêya îradeya siyasî û herwa ji bo serkeftina qonaxê gavên praktîk bêne avêtin.
2: Ji Radya Duhok dengbas hatine pêşkêşkirin, bimînim xêr.